0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, suntem tot mai adânc în septembrie. Deja este o dată simpatică de 3 septembrie. Suntem împreună timp de 2 ceasuri ca de obicei. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 3 septembrie, o dimineață în care ne gândim la vulturi, pentru că este Ziua Mondială a Vulturilor, pentru a crește gradul de conștientizare asupra stării de conservare a acestei păsări. Este de asemenea și Ziua Internațională a Zgrienorilor. Atât de fascinante clădiri pe care nu mai de mult le vedeam în filme și acum încep să apară în diverse orașe din țara noastră. Este 3 septembrie, ziua care în 1953 a marcat intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Convenția a fost semnată la Roma înainte cu 3 ani, mai exact în 1950, și în 53 intrase în vigoare. De asemenea, un lucru așa de curiozitate, să zicem, internațională, în 1967 în Suedia avea loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, să fii fain, să fii fericit, fericită, să te bucuri de fiecare moment al acestei zile speciale. Este și ziua cântăreței Marina Voica, este și ziua solistei Maria Ciobanu. De la Beach Boys îl avem pe Al Jardine, de asemenea sărbătorit, Charlie Sheen, actorul american Charlie Sheen, și el este sărbătorit al zilei, precum și celebra handbalistă Carmen Amariei. La mulți ani tuturor celor care astăzi au o zi specială de sărbătorit.
1: Radio Transilvania.

0: 6:12 într-o dimineață în care poate am vrea să ne trezim mai ușor, fără stres prea mare, și să lăsăm anumite chestii pe seama altcuiva, iar dacă altcineva nu este neapărat disponibil, atunci să preia chestia asta inteligența artificială, nu? Adică să fie de bun folos în preajma noastră. Acum s-a tot discutat, vai, vine inteligența artificială, amenințare mare. Ei bine, s-ar părea că inteligența artificială nu reprezintă chiar cea mai mare amenințare pentru securitatea cibernetică, în ciuda temerilor tot mai frecvente legate de dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii. Mai mulți experți pe care i-am văzut într-o analiză Mediafax spun că principala vulnerabilitate a sistemelor informatice rămâne factorul uman, adică anumite greșeli sau, mă rog, lipsa de atenție a utilizatorilor, oamenilor, angajaților din companii, dar factor uman. Acum, uneltele bazate pe inteligență artificială pot fi folosite de infractorii cibernetici, sigur, ca să creeze mesaje mai convingătoare, să automatizeze anumite atacuri, da? Totuși, ele sunt utilizate în mod egal și de echipele de securitate pentru a detecta pericolele. Deci, cumva, sunt plus și pentru infractori, plus și pentru cei care sunt apărători. Problema reală apare atunci când oamenii dau click pe link-uri suspecte, folosesc parole slabe, ignoră regulile elementare de protecție a datelor. Și, na, până la urmă, educația digitală și conștientizarea riscurilor sunt pașii foarte importanți pentru prevenirea atacurilor cibernetice. Experții recomandă să verificăm foarte atent sursele de informare, să schimbăm periodic parolele, să utilizăm autentificarea în doi pași, să reducem în felul ăsta foarte mult șansele ca hackerii să exploateze erorile umane, pentru că, dincolo de orice, important este noi să înțelegem că trebuie să avem grijă de noi, chiar dacă, să zicem, atât de mult se va dezvolta inteligența artificială, încât va prelua o bună parte din taskurile pe care le facem, sau, mă rog, vor fi alocate nouă ca supraveghere, cel puțin în viitor. Ok, Cameron Whitcomb, am pregătit pentru minutele următoare Kingdom of Fear, este un hit 2026. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:20 cu Michael Jackson. Am ajuns la acest moment, Black or White, un super hit de la începutul anilor 90. Și ca o curiozitate universală pe care am văzut-o pe Earth Sky, un studiu realizat de cercetătorii de la Massachusetts Institute of

0: Technology sugerează că unele forme de viață ar putea exista teoretic pe planetele cu atmosferă formată preponderent din heliu. Experimentele realizate de MIT au arătat că atmosferele dominate de heliu nu ar fi toxice pentru numeroase forme de viață. Acum, nu știu dacă în timpul vieții noastre, generația asta care suntem aici, o să prindem vreo demonstrație a acestor teorii, dar în perspectivă e foarte probabil, eu chiar cred că generațiile viitoare vor putea cunoaște diverse alte specii din univers, chestiuni pe care deocamdată le putem analiza doar la nivel teoretic. Și, mă rog, asta spre bucuria unora care nu-și doresc neapărat astfel de întâlniri. Brooke Fraser în minutele următoare să fie la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: 6:25 de minute. Să știi că marile companii industriale germane cer revenirea la săptămâna de lucru de 40 de ore fără majorarea salariilor, în cazul în care s-au făcut modificări în ultimii ani din acest punct de vedere. Executivii susțin că forța de muncă prea scumpă reduce competitivitatea Germaniei. O oră de muncă în industrie costă 49,5 euro. Asta înseamnă cu 47% peste media Uniunii Europene și de peste 3 ori mai mult decât în Ungaria, de exemplu. Propunerea redeschide disputa privind săptămâna de 35 de ore câștigată de sindicate în urmă cu 4 decenii. Pe Financial Times poți să găsești mai multe detalii despre subiectul ăsta, dar ideea pe scurt cam în aceste câteva cuvinte poate fi expusă. Deci, de gândit mai mult și de apreciat poate forma pe care, de ce nu, o ai chiar acum în contractul de muncă. Sau cine știe, poate ți-ar conveni să schimbi, doar să avem în vedere eventuale reacții ale companiilor într-o perspectivă pe care nu o văd prea îndepărtată. Ed Sheeran și Overpass Graffiti în minutele următoare la Radio Transilvania. Cu urare de bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care nu suntem neapărat cei mai fericiți când aflăm că România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Potrivit celui mai recent raport Minimum Wages in 2026 Annual Review, publicat de Eurofund, România a fost singurul dintre cele 22 de state ale Uniunii Europene cu salariu minim național care nu a majorat nivelul acestuia între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. Salariul minim brut a rămas la 4050 de lei, valoarea sa calculată în euro a coborât de la 814 la 795 de euro, asta pe fondul evoluției cursului de schimb, iar graficul Eurofund indică și o pierdere de aproape 8% a puterii de cumpărare, în timp ce în toate celelalte state analizate salariul minim a crescut în termeni reali. Pe Cronica am văzut această chestiune și într-adevăr analiza e cel puțin importantă să știm pe unde ne aflăm, să o vedem pe mai departe însă cum stau lucrurile. Ieri o surpriză, nu pe, sau mă rog, zilele astea niște surprize apropo de concluziile măsurilor care au fost adoptate pe parcursul anului trecut și pe parcursul acestui an, deci cumva rezultate se pot vedea la o anumită distanță. Analiza aceasta privește anul 2025. Speranța este că într-o analiză anului 2026 ne vom situa mult mai bine în comparație cu alte țări.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Little Move. Iată un hit super fain din anii 90 de la Sultans la Radio Transilvania. Ora 6:36 de minute, când vorbim de faptul că Parcul Poligon din Florești găzduiește cea de-a 5-a ediție a festivalului România Cea Frumoasă. E un eveniment interesant pe care, iată, de niște ani de zile îl avem în Transilvania, iar ediția din acest an se desfășoară sub sloganul România poate fi frumoasă fără dependențe și aduce la oaltă concerte, ateliere tradiționale, activități dedicate întregii familii până la urmă. Pe scena din Florești urcă interpreți foarte celebri de pe linia muzicii populare, dar sunt și invitați speciali care să deschidă pasiunea pentru muzică și pentru cei care sunt, să zicem, de muzică, cum să zicem altfel dacă nu e muzică populară? Muzică, la un moment dat spunea cineva, păi e muzică modernă. Păi și ce, populară nu poate fi modernă? Anyway, da, oricum sunt foarte multe chestii pregătite, tot felul de ateliere gratuite, de diverse chestii, olării, țesut, sculptură în lemn, pictură, să te duci și să încerci chestii, că până la urmă nu e nimeni care să stea cu critica, dar poate descoperi un talent special pe care îl țineai ascuns și cine știe, poate îți deschide niște drumuri noi treaba asta. Programul include și activități de reconstituire istorică susținută de Asociația Terra Dacica Eterna, așa că o să fie foarte, foarte interesant, foarte fain, tot felul de workshop-uri interactive, ateliere, chiar inclusiv ateliere de prim ajutor psihologic, proiecții de filme, documentare, vor fi diverse dezbateri, deci un weekend în care o să ai ce face dacă ajungi în zona Clujului, indiferent din ce parte a țării te gândești să pornești spre zona metropolitană a Clujului în acest weekend.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:42, Bucureștiul, capitala țării noastre, se numără printre cele mai accesibile orașe europene pentru o vacanță scurtă de tip City Break. Ocupă practic locul al doilea într-un clasament realizat pe baza datelor unui foarte cunoscut tour operator. Poți să întâlnești turiști care pentru un cost zilnic estimat de 66 de euro de persoană. Ei bine, capitala țării noastre oferă servicii avantajoase, o masă la restaurant având un preț mediu de cel puțin 12 euro și un abonament de transport public pentru o zi întreagă undeva la 1,5 euro, ceea ce e foarte, foarte bine. Prima poziție în top este ocupată de orașul Tirana din Albania. Costul mediu zilnic este de doar 59 de euro de persoană. Vorbim și de cazări la hotel de 3 stele cu aproximativ 32 de euro pe noapte, un clasament care este completat pe locul al treilea de Antalya și Varșovia, ambele cu câte 78 de euro pe zi, după care vine Istanbul, unde o noapte de cazare poate fi găsită și la chiar 28 de euro, iar o masă ieftină variază între 8 și 9 euro. În plus, față de destinațiile din Europa de Est și Turcia, în lista orașelor accesibile sunt sub pragul de 100 de euro pe zi, Frankfurt, Lyon, Tallinn sau Porto. Iar reprezentanții agențiilor de turism care sunt în această analiză spun că de fapt zonele acestea rămân ideale pentru călătorii economice, dar avertizează că popularitatea lor în creștere ar putea duce la mărirea prețurilor în viitor. Păi acum ce să-i faci? Reversul medaliei.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: tonight. Splendida această piesă de la Train Soul Sister. Hey Soul Sister, ora 6:47 de minute. Poate am putea să facem o mică adaptare și să spunem Hey Autumn Sister, cum îți este? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea din această, din această dimineață este dacă simți că a venit toamna, dacă simți că anotimpul deja s-a instalat sau este doar o chestiune care e în calendar și încă ai un vibe de vară. O chestie de curiozitate, o chestie de lejeritate în această dimineață, așa că dacă ai un minut liber, te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute într-o dimineață în care aflăm că la Cluj, mă rog, în Transilvania, Consiliul Județean Cluj a semnat contractul pentru modernizarea și reabilitarea drumului județean, care e de fapt principala cale de acces către zona turistică Belișun-Tânele. Mă rog, ca număr este drumul județean 108C, iar proiectul beneficiază de o investiție masivă de peste 150 de milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene nerambursabile prin programul regional Nord-Vest. După cum am văzut, lucrările se vor desfășura pe un tronson de peste 22 de kilometri. Este cuprins între localitățile Mănăstireni, Călățele și Beliș. Proiectul include asfaltarea integrală a drumului, lărgirea carosabilului, reabilitarea podurilor, a diverselor podețe, mă rog, sunt ele pe traseu, și amenajare de trotuare, piste de biciclete, stații moderne de autobuz pentru, mă rog, tot traseul ăsta. Pare să fie foarte fain, proiectul arată foarte bine. Un proiect care urmărește creșterea siguranței rutiere, urmărește fluidizarea traficului spre una dintre cele mai vizitate regiuni montane din județul Cluj. Dacă cineva nu a fost până acum la Beliș, e fain de mers, o recomandare, să zicem, pentru weekendul care va veni. Acum, durata de execuție a lucrărilor e prevăzută pentru un interval de 24 de luni, deci 2 ani la dispoziție ar fi. Și modernizarea acestei rute, acestei infrastructuri va contribui foarte mult, cred, la dezvoltarea turismului, pentru că turistul vrea să ajungă în locuri frumoase, bine și în siguranță pe drumuri, chiar dacă vorbim de drumuri de munte, într-o zonă atât de faină a Apusenilor.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Texas și Black Eyed Boy este ceea ce am ascultat acum, un hit de la finalul aproximativ, sau zicem din a doua parte a decadei anilor 90. Ora 6:55 de minute. Să știi că numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns anul trecut la aproape 55.000. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, atunci 97.000 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Iar explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul național al tinerilor din 2026 arată că aproape 65% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă. Sunt câteva lucruri pe care cred că e bine să le avem în vedere. Poate în viitor reușim să îmbunătățim aceste aspecte, iar numărul celor care se decide să plece în străinătate să fie mai mic, mă rog, a celor care vor să se stabilească în afara țării, dar într-adevăr poate rămâne oricât de ridicat numărul celor care vor să viziteze tot felul de locuri în afara țării. Suntem pe final de primă oră. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață. Dacă mă simți că a venit cu adevărat toamna, s-a instalat toamna sau încă doar o chestiune de calendar, de faptul că suntem pe lună septembrie, doar asta face să se simtă cu adevărat toamna. Depinde. Am avut câteva conversații interesante ieri pe această temă și atunci dimineața am zis hai să lansăm, să vedem ce spun și ascultătorii Radio Transilvania apropo de acest aspect. Gia Crăciun vine imediat să ne prezinte știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.

0: fix one hit. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermier. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 12 până la de 11 până la 14 grade, pentru că avem 11 grade la Beclean, ca media orașului în acest moment. 12 grade avem la Cluj, Napoca, la Bistrița, la Satu Mare, de asemenea la Zalău, dar și la Turda Carei, tot 12 grade Celsius, 13 grade la Luduș, la Mediaș, la Alești și la Beiuș, 14 grade la Oradea. Un cer preponderent însorit, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 26 și 29 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile încă sunt destul de bune la început de zi, mă rog, la 7 și câteva minute. Dacă, de exemplu, ești pe calea Mănășturi și vrei să ajungi în zona aeroportului din Cluj, atunci doar 20 de minute ai nevoie pentru a ajunge la destinație. Dacă ești în Apahida și vrei să ajungi în Piața Vramiancu, 24 de minute, ceea ce de asemenea este un timp destul de rezonabil pentru această distanță. Iar dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, doar 16 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem, prin oraș, 19 minute sunt necesare pentru a ajunge la destinație.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook ne întrebăm: oare e toamnă sau nu prea? Se simte deja toamna sau încă nu? Ce părere ai, ce vibe ai, ce senzație de toamnă sau încă late summer ai? Te aștept cu un comentariu scurt, lung, colorat, direct, cum dorești tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute pe pagina de Facebook. Întrebarea este dacă se simte deja toamna sau încă nu. Pentru că, da, calendarul ne spune că a venit toamna, începutul lunii septembrie. Totuși, cumva, mi se pare că păstrează o puternică senzație de vară. Soarele peste zi încă e foarte încins, aș zice. Deci, de-a dreptul încălzește zilele, lumina rămâne puternică, aerul păstrează ceva din atmosfera relaxantă, poate, a lunilor de vacanță. Parcă natura un pic refuză să facă trecerea la toamnă, chiar dacă în calendar, imediat am dat pagina, am stabilit că septembrie e de toamnă și asta e. Sau poate este doar senzația mea și asta poate să fie foarte clară, pentru că senzația de vară, cel puțin pentru mine, persistă și, da, poate chiar are într-adevăr o ușoară nostalgie, pentru că zilele de vară, zilele călduroase, seriile mai lungi, așa, într-adevăr se vor termina. Rutina toamnei clar că se va, nu știu, instala sau inclusiv în agenda mea probabil că va intra, așa că fiecare zi caldă de septembrie pare mai prețioasă, așa ca o ultimă ocazie să ne bucurăm de soare înainte ca atmosfera să devină rece, mai ploioasă poate, sau na, oricum așa cum este toamna în general. Așa că pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași impresia ta apropo de acest început de septembrie. O salutăm pe Flavia, care deja ne-a lăsat comentariu. Andreea, bună dimineața, Andreea, și Andreea ne-a lăsat comentarii, așa că sunt pe pagina de Facebook, dar te îndemn. E de fapt un exercițiu să analizăm momentul în care ne aflăm acum și să-l trecem prin acest filtru al începutului de toamnă sau al încă senzației de sfârșit de vară.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
1: Simți

7:15. Să știi că peste 122.000 de contracte individuale de muncă erau plătite cu echivalentul a mai mult de 3.000 de euro net pe lună în 2025, aproape de 2.5 ori mai multe decât în urmă cu 5 ani, de exemplu, sunt date care reiesc din analizele Ministerului Muncii. Cea mai mare parte a acestor contracte este reprezentată

0: La fel, o chestiune pe care am considerat-o foarte greșită încă de când s-a implementat, da, mă rog, nu ține de mine. Critica însă încă o pot face, așa că îmi permit și eu să folosesc fiecare moment pentru a expune această opinie. Kygo, în minutele următoare, For Life, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

7:20, când tinerii din România au ocazia să participe direct la alegerea orașului care va deveni capitala tineretului din România în anul 2028. Pentru prima dată în istoria acestui program va fi creat un juriu special numit Youth Voice. Va fi alcătuit din 24 de tineri cu vârste între 14 și 29 de ani. Iar votul și evaluarea oferite de acest grup vor reprezenta 21% din punctajul final necesar desemnării orașului câștigător. O competiție, iată, pentru titlul din 2028, care a stabilit un număr record de 10 orașe candidate. Vorbim de Bistrița, Brașov, București, Deva, Mediaș, Râmnicu, Sărat, Râmnicu, Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț. Cei din juriul de tineri vor analiza un dosar de candidatură redactat special pentru ei și un clip video de prezentare, da, cu rolul de a verifica dacă propunerile orașelor răspund cu adevărat nevoilor generațiilor și le oferă șansa de a se implica activ în luarea deciziilor. O chestie foarte faină, mă bucur pentru această oportunitate. Ca să se înscrie, doritorii nu au nevoie de experiență în administrație sau în organizații neguvernamentale. Selecția practic urmărește o reprezentare echilibrată a tuturor regiunilor țării, a categoriilor de vârstă, a genurilor. Vorbim de tineri implicați civic, dar și de tineri fără activitate anterioară în ONG. Activitatea se va desfășura complet online, iar cei interesați se pot înscrie până în 15 septembrie. Este un formular special dedicat acestei, ce să zic, competiții, așa că

0: dacă ești în această categorie de vârstă sau poate copiii tăi sunt potriviți pentru asta, poți să le dai un sfat înspre a căuta mai multe detalii și de ce nu să se implice în această comisie de alegere a vocii orașului tinerilor.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ovidiu Cornea, care a publicat în Cotidianul o serie de articole ce au ca numitor comun PNR-ul. Bună dimineața, Ovidiu!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am vorbit în cotidianul.ro în articole publicate, pe de o parte, despre metroul din Cluj, care era prins inițial în PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență, finanțat de UE cu circa 20 de miliarde de euro și ceva în cazul României și care s-a încheiat oficial pe 31 august. Ei, ar fi trebuit să avem, conform programului, până la acest recent moment, 9 stații amenajate de metrou și 7,5 km de tuneluri săpate în subteran. Ei bine, nu e niciun metru de săpătură subterană în acest moment la metrou. Se lucrează încă la finalizarea puțului de lansare al deja celebrelor cârtițe care ar urma să sape în subteran. Între timp știm că proiectul a și ieșit din PNRR anul trecut. Pe de altă parte, am vorbit și despre o inaugurare sub umbrela PNRR și anume a muzeului sau galeriei de istorie a Transilvaniei, Mutra, denumit generic, care aparține de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Galeria e situată în Florești, clădirea este gata în mare proporție, doar că proiectul a fost inaugurat fără ca acest muzeu, această galerie să aibă deocamdată exponate. E încă șantier în jur, pe alocuri și înăuntru. Am surprins și această situație mai puțin obișnuită. Vă doresc și îți doresc o zi bună în continuare.
3: Mulțumim, Ovidiu Cornea, cu iată câteva analize apropo de chestiuni importante ce au avut și au în continuare legătură cu PNRR pe Cotidianul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
1: Simți.

7 și 36 de minute. Să știi că un nou model de turism câștigă teren în România, pune accent pe promovarea stilului de viață rural și pe sprijinirea economiei locale. Vorbim de un proiect denumit Open Farm, prin care zeci de ferme, gospodării tradiționale, mici producători deschid porțile proprietăților lor pentru a le oferi oamenilor o experiență autentică la țară. Da, foarte faină chestia asta. Am văzut că inițiativa a peste 33 de locații din centrul țării, cumva. Da, vizitatorii au șansa de a vedea îndeaproape traseul pe care îl parcurg alimentele naturale, direct de la producători, până când ajung pe mesele noastre. Oamenii pot observa procesele de muncă din ferme, pot înțelege mai bine efortul depus pentru obținerea produselor proaspete, până la urmă, nu? Pe parcursul desfășurării acestui proiect, oamenii se bucură de activități interactive în aer liber, descoperă tradiții gastronomice, da, o experiență care e concepută pentru a reconecta comunitatea urbană cu natura, pentru a încuraja consumul de ingrediente sănătoase, cultivate local și, dincolo de asta, am văzut că mai ales dacă sunt perioade mai lejere pentru părinți și copii, părinții aleg de multe ori să îi ducă pe copii în anumite ferme, care sigur organizează evenimente dedicate copiilor la fermă, tocmai pentru a înțelege mai bine ce înseamnă de fapt munca într-o astfel de nici nu știu cum să-i spunem la fermă, într-o fermă, munca într-o fermă, viața într-o fermă, animalele într-o fermă, cum au grijă oamenii de aceste animale, mă rog, ce se produce și toate lucrurile astea până la urmă în aer liber. În general am văzut că în weekenduri se organizau astfel de întâlniri. Personal nu am fost încă la o astfel de chestiune, dar zilele trecute povesteam cu câteva mămici care au exprimat și mi s-a părut foarte ciudat că nu era o legătură între ele, dar în conversații pe care le-am avut, fiecare spusese că, da, uite, o experiență faină a fost când l-a dus pe fiul sau pe fiica ei, în fine, la fermă pentru a interacționa acolo cu viața la țară. Da, o chestie faină și îi felicit pe cei care dezvoltă activități și care până la urmă țin mai departe fermele să continue, efortul este foarte mare și cu siguranță trebuie să-ți placă și munca într-o fermă pentru a putea rezista și pentru a ține de fapt o bună organizare a fermelor. Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7 și 45 de minute. După cum am văzut în Reuters, secetare severă și valurile de căldură afectează destul de mult culturile de porumb din Europa Centrală și de Est, iar România și Ungaria se numără printre cele mai atinse țări. Ambele înregistrează o scădere accentuată a umidității din sol și se reduc suprafețele cultivate cu porumb. Iar la nivelul întregii Uniuni Europene, recolta de porumb din acest an e estimată la doar puțin peste 50 de milioane de tone. Este un nivel minim istoric pentru ultimii cel puțin 20 de ani. Problematicile climatice schimbă foarte mult harta agricolă a regiunii, determină mulți fermieri să renunțe la porumb în favoarea culturilor de toamnă. Producția estimată a României pentru acest an este de aproximativ 8 milioane de tone, adică mai puțin de jumătate față de cifrele din anii 2018-2019. În mod similar, Ungaria va obține doar 2,5 milioane de tone, o cantitate insuficientă care o va obliga să importe porumb, deși în mod tradițional era un stat exportator. Exporturile României au scăzut și ele considerabil în ultimii ani, au ajuns până la un interval cuprins între 2,2 și 4,7 milioane de tone, în comparație cu cele peste 7 milioane de tone înregistrate la începutul acestui deceniu. Cei mai afectați de aceste schimbări sunt micii agricultori, iar experții avertizează că dacă episoadele de secetă vor continua în ritmul actual, securitatea alimentară și stabilitatea pieței de profil din Uniunea Europeană vor fi serios puse în pericol, deci niște măsuri vor trebui luate să nu ajungem în respectiva situație. Cine știe, poate un sistem inovator de irigații, poate o altă modalitate în care se va putea face cultivarea. Nu știu eu să spun încă, dar cu siguranță se vor găsi niște măsuri. Eu cred că cei care sunt responsabili de supravegherea acestui fenomen vor veni cel puțin cu câteva analize, concluzii și propuneri.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 51 de minute. Pe finalul acestei întâlniri aruncăm o privire la secțiunea de comentarii de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Însă comentariile vor putea fi lăsate și după încheierea întâlnirii noastre, fără niciun fel de problemă. Se simte deja toamna sau încă nu? E întrebarea de pe pagina de Facebook. Vorbeam mai devreme despre senzații, despre nostalgie ale verii și așa mai departe. Florina, bună dimineața! În partea de vest a României se simte toamna, dimineața și seara mai este mai răcoare. Mulțumim, Florina, de comentariu. Flavia, diminețile sunt mai răcoroase, se mai desprinde cât o frunză din copaci, zilele s-au scurtat, toamna este aici. Andreea ne-a scris de asemenea printre primele comentarii de câteva zile: bune se simte, din păcate. Simona, da, se simte și e bine. Valentin, de asemenea, ne-a lăsat comentariu: dimineața, da, la fel și frunzele ruginii care au început să apară pe trotuare. Iar Iulia zice: se simte, ziua s-a micșorat și răcoarea s-a instalat, decât vara caniculară care a fost, mai bine zilele de toamnă. Iată, și Iulia are într-adevăr o bună dreptate și cumva am remarcat senzația asta, starea asta la mai multe persoane care au zis: băi, a fost vara destul de călduroasă, nu mai am nevoie de atâta căldură, să vină toamna și să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm de acest început de toamnă și cu muzică bună și cu informații de toate felurile și cu o atmosferă, cu o stare excelentă pe care încercăm să o conturăm prin diversele noastre modalități. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și-au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penar. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cer variabil, cu unele norări temporare după amiază și seara, când varii restrânse se vor semna la vârstă însoțită de descărcare electrică, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele nopții între 12 și 16 grade, ne anunță Anabel.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Și ia să vedem cum mai circulăm noi prin trafic. La Baia Mare, ceva mai greu pe Bulevardul Independenței, Unirii, pe Vasile Lucaciu, dar și pe Andrei Mureșanu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nord.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și și am preluat butoanele, comanda navetă Radio Transilvania de la matinala noastră Irina. Îi mulțumim pentru ritmul bun de dimineață. Alex Maris Podor, sunt eu aici cu tine pe la povești până la ora 13. Îți aduc starea de bine să-ți treacă toate orele cât mai fain. Super cântece din 90 până azi și vești de aproape aici în Made in by Radio Transilvania. Prețurile și taxele au crescut puternic anul acesta, sub 9% dintre români mai reușesc să pună ceva bănuți deoparte. 3/4 dintre români spun că prețurile au crescut atât de mult în ultimul an și nu mai fac față scumpirilor. Aflăm imediat. Între timp, Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, să-ți fie ziua plăcută cu Radio Transilvania Difuzoare. E joi 3 septembrie, stai cu noi, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Prețurile și taxele au crescut atât de puternic, doar 9% dintre români reușesc să mai pună ceva bănuți deoparte. 3/4 dintre români spun că prețurile au crescut atât de mult în ultimul an, nu mai fac față scumpirilor. La finalul lunii, doar 8,7% dintre români mai reușesc să pună ceva bănuți deoparte. Pentru 25%, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. 25% au apelat la economii ca să treacă luna, 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. Contractarea unor credite rămâne stabilă de 3 ani, fiind indicată de 10-12% dintre respondenții unui sondaj MCOR. Pe de altă parte, încrederea în Banca Națională a scăzut de la 4,1 la 3,8 puncte pe o scală de la 1 la 7. 3/4 dintre români, 75%, spun acum că prețurile au crescut extrem de mult în ultimul an față de 59% acum un an, iar aproape 7 din 10 români cred că ritmul de creștere va continua sau se va accelera. Întrebați cu cât cred că au crescut prețurile în ultimul an. Românii spun că în medie 16% față de 21% în urmă cu 3 ani. În paralel, ponderea celor care spun că prețurile au crescut semnificativ a urcat la 75% în T2-2026, după minimul de 59% în T2-2025. Alimentele rămân principalul reper, după care românii observă scumpirile. 86% dintre respondenți le menționează, față de 74% carburanți și 69% facturile la utilități. Cursul valutar a urcat pe locul 4 ca semnal al scumpirilor. Urmează taxele plătite, 42%, medicamentele, 35%, ieșirile în oraș, 34% și abonamentele de telefonie, TV sau aplicații, 32%. Încrederea în economie este la cote minime în România. Românii nu prea mai vor să investească și așteaptă o schimbare bună, binevenită. Să dea un fresh societății, că tare se observă că românii sunt de ceva vreme într-un pesimism cronic. Și e de înțeles. Dar despre acest subiect vorbim și ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania și prin Transilvania cu Radio Transilvania într-o zi de joi, 3 septembrie. Maramureșul coboară după 7 luni din top 10 național al insolvențelor, dar rămâne pe topoganul economic. În acest an, 123 de firme din județ sunt în dificultate și au fost puse sub măsură protectivă. În primele 7 luni ale acestui an, în Maramureș s-au înregistrat 123 de insolvențe, o creștere procentuală de plus 36,67% numeric, cu un plus de 33 de firme, comparativ cu aceeași perioadă al anului trecut, ceea ce

plasează județul nostru pe locul 13 la nivel național într-un clasament al firmelor incluse sub protecția acestei măsuri. Județul Maramureș se află în coborâre, minus 5 locuri față de iunie 2026, în clasamentul național al firmelor plasate sub protecție din cauza dificultăților financiare. Strict în luna iulie 2026, economia maramureșană s-a înregistrat 9 noi insolvențe, cu 25% mai puțină decât în luna precedentă. Analizând datele oficiale, în primele 7 luni ale acestui an, 2438 de firme maramureșene au dispărut definitiv sau temporar din economia județului. Comparând numărul firmelor suspendate, dizolvate și radiate cu cel al 9 înființatelor, în primele 7 luni ale acestui an, economia Maramureșului activează acum 896 de entități economice, mai puțină decât la finalul anului trecut. Această diferență de cumul de firmă dispărută definitiv sau temporar și cel profesioniștilor non-înmatriculați în primele 7 luni ale acestui an, dar numărul real este mai mare decât că luăm în calcul doar firmele, nu și PFA, II și IF. Made in Baia Mare, mergem mai departe la Radio Transilvania. Rămâi cu noi să afli poveștile județului tău. Neața bună! Okay.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și bună dimineața, drag și bună ascultător, Transilvanian. E joi, hai cu noi, stai cu noi. Eu sunt aici cu tine până la 13 cu porția preferată de cântece din 90 până azi. Vești povestioară de pe acasă, toată în mei din Baia Rău, Transilvania. La rubrica noastră Meteo, imediat aflăm că vara continuă și în luna septembrie. Care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă? În acest weekend se anunță câteva zile mai caniculare, dar când se răcește vremea pe la noi, aflăm tot atunci. Și tot atunci, o informare meteo de vreme instabilă până astăzi la ora 21 și tot atunci îți mai spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Play acum pentru Deep Down, Alok și Ella Harry plus Lynn Marilyn, Sitting Down Here, să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: rubrica noastră Meteo Matinală aflăm că vara continuă și în luna septembrie. Care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă? Păi în acest weekend se anunță câteva zile caniculare, dar când se răcește vremea? Haideți să vedem! Toamna? Mare de așteptat! Vremea de vară continuă neabătută și în prima parte a lunii septembrie, cu temperaturi ce ajung și până la 36 grade Celsius în unele regiuni. Chiar dacă nopțile vor fi mai răcoroase, nici ploi nu se anunță prea multă în perioada următoare, scrie meteoradar.ro. Chiar dacă am schimbat fila din calendar, temperaturile de afară amintesc mai mult de iulie sau august. În multe orașe din sudul țării, maximele continuă să ajungă la 35 de grade Celsius, în timp ce restul teritoriului undeva la 30 de grade. Pe locuri se vor semnala vârste torențiale ce vor lăsa peste 20-30 litri pe metru pătrat, dar vor fi și zone unde nu va ploua deloc. Vremea se stabilizează prin weekend, iar temperaturile cresc puternic sâmbătă până la 35-36 grade Celsius în vest și sud-vest și 30-34 pe arie extinsă în restul țării. Chiar dacă de duminică urmează o răcire a vremii, aceasta nu va aduce prea multe precipitații. Mai mult, pe la mijlocul săptămânii viitoare ne putem aștepta la un alt val de căldură câteva zile. Vremea caldă și uscată e determinată mai ales de poziția curentului jet din altitudine, care imprimă o traiectorie nordică de presiunilor atlantice, în timp ce un câmp de înaltă presiune acoperă sudul Europei. O schimbare a circulației atmosferice se întrevede abia în a doua parte a săptămânii viitoare spre finalul acesteia, fiind posibile ploi și o răcire mai puternică a vremii. Conform modelărilor actuale, o răcire mai însemnată a vremii este posibilă undeva pe 13-15 septembrie. Totuși, estimările actuale arată că temperaturile se mențin peste medie și în a doua jumătate a lunii septembrie, cu aceeași asimetrie vest-est din ultimele luni, mai cald în vest, mai răcoare în est. Totodată, județul nostru se află sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, vârste torențiale moderate cantitativ și intensificările vântului, informare valabilă până astăzi la ora 21, ne anunță ANM. Haideți să vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 18 grade, Cluj-Napoca 15, Brașov 13, Sibiu 16, Târgu Mureș și Satu Mare câte 14 grade, Baia Mare 15, Alba Iulia 16, la fel și la Arad, Hunedoara și la Zalău 16 grade. La Bistrița sunt 14 grade, la Mediaș 17, la Deva 16, Turda 17, la Dej sunt 13 grade și la Hoedin 15 grade. Cel mai cald acum în țară, Sulina, 26 de grade și cel mai răcoare la Petroșani, 8 grade Celsius. Brrr. Accesează acum și reotransilvania.ro, pagina noastră de net, oriunde ai fi. Știu eu, munte, mare, plajă, soare, piscină, spre mare, spre munte, spre weekend. Mai profităm de vacanță. Ultimele zile de vacanță cu Reotransilvania prin difuzoare.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cel mai fericire pe pământ.
1: Ne-am fixat bine și confortabil pe frecvența Radio Transilvania și astăzi vin știrile imediat, știri de ora 9 cu Gia Crăciun și mai aflăm următoarele. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratament în agricultura românească. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermierii români. Detalii la 9. Până la știri, o altă porție faină de cântece preferate fresh matinale cu Susan Vega, Holly Humberstone și Jonas Brothers. Iar noi ne reauzim chiar după 9.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: upload would always hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre Raw Wallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, Raw Wallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul Raw Wallet și documentația tehnică. Raw Wallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. Raw Wallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cer variabil, cu unele norări temporare după amiază și seara, când varii restrânse se vor semna la vârstă însoțită de descărcare electrică, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele nopții între 12 și 16 grade, ne anunță Anada.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Și ia să vedem cum mai circulăm noi prin trafic. La Baia Mare, ceva mai greu pe Bulevardul Independenței, Unirii, pe Vasile Lucaciu, dar și pe Andrei Mureșanu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nord.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salutare! Încep ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și ora asta multă vești, povești de pe acasă și cântece preferate din 90 până azi, două hopuri, joi și vineri. Gata! Dăm play la distracție! Vine weekendul și e ultimul weekend de vacanță. De luni încep școlile. Încrederea în economia românească este la cote minime. Românii nu prea mai vor să investească în absolut nimic. Așteaptă pur și simplu o schimbare în bine, pozitivă. Aflăm imediat. Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love. Acum Alex Marius Podoriu sunt eu, să-i spor în toată. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de ceva vreme, din păcate prea multă vreme, românii au intrat într-un fel de pesimism cronic și e de înțeles. Încrederea în economia locală este la cote minime în România. Românii nu mai vor să investească absolut nimic și așteaptă pur și simplu o schimbare pozitivă, binevenită, să ne scoată din situația asta, dar va veni. Intenția de a cumpăra o mașină, de exemplu, a scăzut de la 8% la 4% într-un singur an, iar 62% dintre români se așteaptă să plătească mai mult la cumpărăturile mari în următorul an. În acest context, 32% dintre români se așteaptă să plătească mai mult pentru schimbul valutar, față de 16% acum 3 ani, 14% dintre respondenți plănuiesc să economisească direct în valută. Tot mai puțin români se uită la prețurile imobiliare și la chirii, ca semn al stării economice precare. Acestea au coborât de la 23% în T3 2023 la 17% în T2 2026, respectiv la 21% la 15%. Reperele după care se simte scumpirea rămân alimentele, carburanții și facturile la utilități. Valoarea taxelor plătite a urcat ca semnal de scumpire de la 34% la 45% în doar 3 ani. Facturile la utilități rămân pentru români cea mai simțită presiune, 70% la resimt acum, față de 60% în 2023. Nivelul impozitelor și taxelor ca grijă la nivel de țară a coborât ușor, de la 38% la 35%. Dintre cei care așteaptă în continuare scumpiri peste scumpiri, 66% le pun pe seama taxelor și impozitelor. Prețul medicamentelor a urcat ca semnal de scumpire, de la 33% la 35%. Costurile serviciilor medicale rămân aproape neschimbate ca grijă de familie, de la 21% la 20%. Sănătatea mentală este menționată ca grijă de familie de 16% dintre români, un nivel schimbat de 3 ani. Românii, de mai bine de 3 ani, au intrat într-un fel de pesimism cronic, ceea ce nu e bine deloc pentru viitorul economiei românești.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: noi postăm frecvența dragă și preferată de aproape. Prindem și astăzi ritmul și pulsul matinale Radio Transilvania. Municipalitatea Baia Mareană a deschis înscrierile pentru Nunta de Aur 2026. Termenul limită pentru înscrieri este 30 septembrie, un eveniment așteptat an de an, Nunta de Aur, dedicat cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Potrivit administrației locale, sunt invitați să se înscrie băimărenii care s-au căsătorit în anul 1976. Ceremonia urmând să fie organizată în luna octombrie 2026. Înscrierile se fac la centrul de zi CASPV, situat pe strada Sarului 3. Cuplurile trebuie să prezinte actele de identitate ale ambelor soți și certificatul de căsătorie, atât în original cât și în copie. Termenul limită pentru înscrierea la Nunta de Aur 2026 Baia Mare este sfârșitul lunii septembrie 2026. Garantat la Radio Transilvania, toamna toată ție mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă. Ești în Made in Baia Mare și nu uita că oricând ne poți trimite mesajele tale și pe Facebook Made in Baia Mare.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Doar unul din 10 români a reușit să economisească bani în 2026. 9 au cheltuit tot, ori s-au împrumutat. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și programul Casa Verde ar putea începe în septembrie. Mai mult de 26.000 de români vor beneficia de acest sprijin. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară, aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Mergem mai departe cu Radio Transilvania pe aproape. Aici unde îți voi mai spune că tronsonul 1 Cluj-Napoca-Florești al centurii metropolitane a fost finalizat cu o investiție de 23 de milioane de euro din fonduri europene, detalii imediat. Între timp, două cântece faine din 90 până azi pentru tine, Ray Dalton, Blood Running, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Rise I Fred, Don't Talk, Just Kiss. Să-ți fie dimineața cât mai bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, tronsonul 1 în Cluj-Napoca-Florești al centrului metropolitan a fost finalizat cu o investiție de 23 de milioane de euro din fonduri europene. Autoritățile locale clujene au anunțat zilele trecute că tronsonul 1 Cluj-Napoca-Florești al centrului metropolitan, realizat printr-o investiție de 23 de milioane de euro din fonduri europene, a fost bifat. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boca, a transmis că prin benzile dedicate pe acest traseu pentru autobuze, timpul de parcurgere este redus de la 23 la doar 8 minute. Asta înseamnă mai puțină poluare în Cluj, o decongestionare a traficului. Odată cu finalizarea acestui tronson Cluj-Florești cu benzi dedicate pentru transportul public, vom avea și autobuze electrice introduse pe ruta Cluj-Florești de luni, 7 septembrie, odată cu începerea noului an școlar. Numărul de autobuze pe ruta Cluj-Florești va fi mărit cu 40%, iar cel puțin 3 autobuze electrice vor deservi și ruta Cluj-Florești, ruta care până acum nu era deservită cu autobuze electrice. Noul tronson are o lungime de 3,5 km, 6 benzi, din care 2 pentru transportul public, dar și pistă pentru biciclete.
1: Radio Transilvania.

0: Iar noi ne pregătim de știri, știrile orei 10 la Radio Transilvania cu Gia Crăciun. Atunci mai descoperim că românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Lună de lună, datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate, în prima jumătate a acestui an, au crescut cu 20%. Presiunea vine și din scăderea puterii de cumpărare. Amănuntă la 10, până una alta, Taylor Swift, Pausa și Plan B. Ne dăm întâlnire după știrea de 10, să mai vedem ce de aflat de pe acasă, să ne facem și din ziua asta de joi una cât se poate de bună, plăcută, muzicalizată și informată.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah. You know.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și-au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară, aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cer variabil, cu unele norări temporare după amiază și seara, când variile strânse se vor semna la vârstă însoțită de descărcări electrice, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele nopții între 12 și 16 grade, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
3: Și ia să vedem cum mai circulăm noi prin trafic. La Baia Mare, ceva mai greu pe Bulevardul Independenței, Unirii, pe Vasile Lucaciu, dar și pe Andrei Mureșanu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nord.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi, petrece cu noi, hai cu noi, stai cu noi, să-ți fie ziua asta de joi cât mai bună alături de noi. Din acest moment începe ora cu numărul 3, dar o Transilvania de program local cu vești, povești de vacanță și super cântece preferate din 90 până azi. Alex, Marius, Podariu sunt eu, până la 13 împreună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să mai economisească ceva. Cât pun deoparte pe lună, aproape 42% economisesc mai puțin decât anul trecut, aflăm imediat. Bad Habits, Ed Sheeran acum, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească. Cât pun deoparte pe lună, aproape 42% economisesc mai puțin decât anul trecut. Aproape 48% dintre respondenții unui sondaj al unei bănci locale spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân ceva fonduri. În același timp, peste 22% nu economisesc deloc în prezent sau sunt nevoiți să folosească din rezervele acumulate cu ani în urmă. Mai mult, aproximativ 46% reușesc să economisească cel mult 500 de lei într-o lună obișnuită, iar 16% nu reușesc să pună deoparte nici măcar un leu. Capacitatea de economisire rămâne moderată chiar și în rândul celor care reușesc să pună bănuți deoparte. Aproape 22% economisesc între 11% și 20% din venituri, iar puțin peste 22% reușesc să păstreze între 6% și 10%. Aproape 42% dintre români spun că economisesc mai puțin decât anul trecut, iar peste 9% reușesc să pună bani deoparte anterior, dar în prezent nu mai pot. În același timp, peste 29% economisesc în primul rând pentru situații neprevăzute sau urgențe, iar aproximativ 20% urmăresc să-și construiască mai multă siguranță și independență financiară. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor, în timp ce numai aproximativ 15% pun deoparte un procent fix din venitul lunar. În același timp, aproape 23% și-ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puțin de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit, iar aproximativ 22% rezista între o lună și 3 luni de zile.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilva.

Pro Transilvania, ziua toată ție mai bună, văși de pe acasă și super cântece deșteptătoare. Baia Sprie introduce bike sharing pe traseul spre Chiuzbaia. Coridorul de mobilitate Baia Sprie-Chiuzbaia avansează cu un nou contract esențial, cel pentru sistemul de închiriere în regim self-service bike sharing. Furnizarea și punerea în funcțiune sunt prevăzute într-un termen de maximum un an, conform administrației locale. Sistemul va include două stații de închiriere, 20 de biciclete electrice, 3 trotinete electrice, o tricicletă adaptată pentru persoane cu dizabilități, un mecanism de eliberare și reîncărcare carduri, precum și infrastructura digitală necesară operării. Implementarea acestui serviciu completează investițiile deja demarate în cadrul proiectului Coridorul de Mobilitate, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Autoritățile locale din Baia Sprie au transmis că noul sistem de bike sharing reprezintă un pas concret spre o mobilitate mai verde și mai accesibilă atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru cei care vizitează zona Chiuzbaia. Proiectul contribuie la crearea unui oraș mai conectat, mai ușor de parcurs și mai prietenos cu mediul, în linie cu direcțiile dezvoltare urbană durabilă. Ești cu Transilvanian Made in Baia Mare, aici sunt poveștile județului tău și cântecele preferate din 90 până azi. Bună să-ți fie dimineața, Maramureș!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și de uitat pe calendar, mai avem exact un weekend și cam gata, cam gata vacanța de vară. De luni începe școala. E, ce dor ne va fi de vacanță, mare, soare, plajă, șezlong, piscină. De acum, e, pe haine groase și dârdâit de frig. E, na, e și un lucru bun, pregătim schiurile. Dar ce-o mai putea face noi pe ultimele zile de vacanță de vară? Păi iată un pont, Taste of Transylvania, se deschide chiar astăzi, joi, în Harghita. Peste 50 de bucătari vor fi prezenți acolo, șifi cu stele Michelin vor găti alături de gospodine din zona harghitiană. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Evenimentul ține până inclusiv duminică. Între timp, la Radio Transilvania, Mads, Martin Garrix cu Love, plus Chris Isaac, Somebody Crying. Să ne fie ziua de joi, faină, cu spor în toate. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: programul nostru local continuă la Radio Transilvania cu alte informații de pe aproape, locală și regională. Uite, îți mai dau un pont de vacanță. Taste of Transilvania se deschide chiar astăzi în Harghita. Cu peste 50 de bucătari prezenți acolo, șef cu stele Michelin vor găti alături de gospodinele din zona. Statul de vacanță Boroș din Lunca de Jos, de pe Valea Ghimeșului din județul Harghita, este pentru a 5-a oară gazda renumitului festival care se desfășoară în această perioadă. 3-6 septembrie, Taste of Transilvania își propune să îmbine gusturile autentice gastronomice din Transilvania cu obiceiurile, tradițiile și cultura locală. Evenimentul are la activ 9 ediții, unele fiind desfășurate la Cluj și Târgu Mureș, dar și în Ungaria. La Ghimeș sunt pregătite zeci de standuri gastronomice, unde sunt prezenți peste 50 de bucătari locali, chiar și din străinătate, iar șefi cu stele Michelin vor găti alături de gospodinele din partea locului. Noutatea acestei ediții constă în faptul că orice participant poate participa activ la sesiuni instruire și de gătit. Atmosfera festivalului va fi completată și în acest an de o stână tradițională, o piață a producătorilor locali și momente muzicale. Organizatorii anunță că accesul la festival este pe bază de bilete sau abonament și include intrarea la festival, participarea și oricare prezentare, cooking show, workshop, discuție, concerte, party-uri și programe culturale. Copiii sub 14 ani beneficiază de acces gratuit. Taste of Transilvania în Harghita, în statul de vacanță Boroș, din Lunga de Jos, de pe Valea Ghimeșului, din județul Harghita.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Peste puțin timp aici, în programul nostru local Made in Barău Transilvania, ne întâlnim cu Gia Crăciun. Ea ne aduce cele mai proaste informații ale orei 11, moment în care ne va mai spune că românii își vor putea ține toate documentele importante, actul de identitate, permisul, diplomele, etc., într-un portofel unic RoValet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că a fost lansat site-ul RoValet și documentația tehnică. RoValet este viitorul portofel pentru identitate digitală a românilor. Despre toată povestea la 11, până la știri la Radio Transilvania Superhituri cu Miles Smith și Cher. Nu schimba frecvența, noi ne auzim și după 11 cu alte vești și povești de pe lângă tine.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cer variabil, cu unele norări temporare după amiază și seara, când varii restrânse se vor semna la vârstă însoțită de descărcare electrică, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele nopții între 12 și 16 grade, ne anunță Anada.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Și asta vedem cum mai circulăm noi prin trafic. La Baia Mare, ceva mai greu pe Bulevardul Independenței, Unirii, pe Vasile Lucaciu, dar și pe Andrei Mureșanu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nord.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E joi, face și din ziua asta una absolut perfectă și mergem mai departe, echipați cu alte super cântece preferate, noutăți de aproape și vești utilă pentru tine aici în programul nostru local Made in Battle Transylvania. Alex Maris Fădăriu sunt eu, Summer Sunshine, imediat The Course. Majoritatea românilor țin bănuți în conturi și depozite, mulți visează la vacanțe mai multe, reparații prin casă, dar pe care nu și le mai permit. Aflăm imediat. Ești cu la Transylvania prin Transylvania, audiție frumoasă, Transylvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transylvania.

0: Majoritatea românilor țin bănuți în conturi și depozite, mulți visează la vacanță mai multe, reparații prin casă, dar pe care nu și le mai permit. Românii își păstrează economiile în principal în forme percepute ca fiind sigură și ușor de accesat, peste 23% țin cea mai mare parte a economiilor în contul curent, iar aproape 22% aleg depozitele bancare. În același timp, peste 26% indică scumpirea alimentelor și a produselor de bază de principalul obstacol în calea economisirii, iar aproape 25% spun că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Aproape 19% dintre români au folosit și și-au fi dorit să folosească economiile pentru vacanțe și experiență personală, iar peste 14% pentru reparații la locuință sau mașină. În același timp, peste 30% indică probleme de sănătate, drept cea mai mare teamă financiară, iar 21% se tem în primul rând de pierderea locului de muncă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Băile din Coștiui sunt repornite printr-o investiție PNRR majoră. Comuna Runa de Sus deschide un nou capitol pentru turismul local, odată cu semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Promovarea turistică a satului Coștiui prin dotări moderne și digitalizare, investiția în valoare de 1.627.450 de lei, finanțată prin PNRR, componenta C11 Turism și Cultură, va permite redeschiderea parțială a băilor din Coștiui, un loc cu puternică încărcătoare istorică și identitară pentru comunitate. Proiectul include dotări moderne menite să transforme zona într-un punct de atracție turistică, 12 ciubăre hibride, 6 saune de exterior, 8 făișoare rustice, o piscină supraterană pentru copii, precum și un sistem energetic verde format din 113 panouri fotovoltaice și 10 module de baterii LiFePO4. Zona va fi completată de un sistem de monitorizare video și de un ecosistem digital de promovare cu web în live streaming și o experiență de realitate augmentată care va aduce în prim plan poveștile locului. Autoritățile locale sublinează că investiția nu vizează doar infrastructura, ci și revitalizarea imaginii și identității turistice a satului Coștiui. Prin modernizarea, digitalizarea și valoarea patrimoniului natural,

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars, în Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Playstar și hai pe mai departe. Multă, multă muzică faină din 90 până azi și vești de aproape de lângă tine aici la Radio Transilvania. Fosta închisoare comunistă, Sighet, a fost transformată recent în centru cultural educațional și a fost recent deschisă publicului. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo, să o vizitezi și să mai și înveți ceva despre comunism. Dar Radio Transilvania din anii 90 vine Meat Love, I'll Die For You and That's The Truth. Însă până atunci, Harry Styles, Stand No More, păstă de frecvență dragă și preferată din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite, dacă vrei să înveți mai multe despre comunism, fosta închisoare comunistă din Sighet a fost transformată în centrul cultural educațional și a fost recent deschisă publicului vizitator. Fosta clădire a închisorii comuniste Sighet a fost transformată în spațiu cultural educațional, imobilul construit la începutul secolului al XX-lea pentru a găzdui clubul de lectură al orașului Sighet a fost folosit în anii 50 de administrația închisorii politice din Sighet. După un amplu proces de consolidare și reabilitare, noul centru va găzdui activități educaționale, conferințe, ateliere, proiecte de cercetare și evenimente culturale, completând ansamblul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Proiectul a inclus și amenajarea unui nou spațiu expozițional în clădirea muzeului, spațiu care a fost inaugurat în decembrie 2025. Investiția în valoare de peste 10 milioane de lei a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, care funcționează într-o fostă închisoare comunistă situată în centrul municipiului Sighetul Marmației, este una dintre obiectivele cele mai vizitate de turiștii români și străini interesați de istoria fostului spațiu concentrațional din România.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Mihai și astăzi la o întâlnire cu noi pe Facebook Radio Transilvania. Dis de dimineață, matinala noastră Irina a început o discuție, a postat o întrebare. Discuția a început de atunci, noi o ducem mai departe. Astăzi vrem să știm de la voi ce ziceți. Se simte deja toamna sau nu? Vine sigur toamna sau mai rău de așteptat? Luna septembrie va fi ca o lună de vară. Simona zice că diminețile deja sunt mai răcoroase, dar după amiaza e încă bine, e ca o vară faină. Apoi Adrian ne zice, toamna vine sigur, deja încep să cadă frunzele galbene. Apoi Flavia ne scrie, diminețile sunt mai răcoroase, se mai desprinde câte o frunză din copaci, zilele s-au scurtat, toamna este aici. Florina ne spune, în partea de vest a României se simte toamna dimineața și seara este mult mai răcoare deja. Flaviu ne zice, timid, încă este foarte cald. Leona ne scrie, de câteva zile bune, se simte mai rece, din păcate. Valentin zice, dimineața, da, la fel și frunzele ruginii care au început să apară pe trotuare. Apoi Iulia ne scrie, se simte toamna, ziua s-a micșorat și răcoarea s-a instalat decât vara caniculară care a fost, mai bine zilele de toamnă răcoroase. Iar Simona ne zice, da, se simte și e bine. Iată, mulțumim pentru mesajele voastre și așteptăm și altele. Din câte observ, transilvanenilor le place toamna. Eu vă doresc să aveți parte de o toamnă minunată, bogată, tignită și sănătoasă. Curau Transilvania, pe aproape!
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, cer variabil, cu unele norări temporare după amiază și seara, când varii restrânse se vor semna la vârstă însoțită de descărcare electrică, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele nopții între 12 și 16 grade, ne anunță Anada.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și ia să vedem cum mai circulăm noi prin trafic. La Baia Mare, ceva mai greu pe Bulevardul Independenței, Unirii, pe Vasile Lucaciu, dar și pe Andrei Mureșanu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nord.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ei da, e septembrie pe aici, mai avem un singur weekend de vacanță de vară, măcar am înțeles că se anunță un weekend cald și fain, profităm de el. Unii încă sunt prin vacanță, concedii, călătorii și drumeții, petrece plăcută. Da, veți, Alex Marius Podoru sunt eu, ultima oră de program local astăzi, Made in Baro, Transilvania până la 13 împreună. Iar dacă zilele astea aveți drum spre Valea Oltului, mare atenție în trafic, până pe 15 noiembrie avem restricții pe Valea Oltului. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor din zonă, în condiții de siguranță. Aflăm, Made, Gan, David Guetta cu Teddy Swims, acum la Radio Transilvania. Să ne fie ziua de joi maxim de bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai mare atenție în trafic dacă aveți de făcut drumuri spre Valea Oltului. Până pe 15 noiembrie avem acolo restricții de circulație pe Valea Oltului. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor din zonă în condiții de siguranță. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 se prelungesc până pe 15 noiembrie. Măsura se aplică pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Circulația vehiculor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone rămâne interzisă de luni până sâmbătă între orele 8:17:30, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor din zona în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic, precum și a muncitorilor aflați în zona șantierului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că traficul pe Valea Oltului va fi restricționat în contextul lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN7 prin montarea de plasă de siguranță și bariere de retenție pe Valea Oltului. Restricții până pe 15 noiembrie.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

publicul Rotransilvania și mai aflăm că Minaur a învins locurile 4 și 5 din Ungaria la handbal masculin. Echipa masculină de handbal a acestei Minaur a susținut zilele trecute al doilea meci amical în Ungaria, de această dată împotriva echipei Poloton Füredi, ocupanta locului 5 în ediția trecută a campionatului maghiar. Băimărenii au câștigat meciul cu FTC cu scorul de 33-30, apoi echipa noastră a obținut un nou succes 31-23 cu Poloton Füredi după un meci care a fost echilibrat doar în primele 20 de minute. Atunci avantajul a fost pe rând din partea fiecare echipă pentru ca Minaur să aibă un final de prima repriză bun și să intre la cabină cu 15-12. După pauză, nu numai că au menținut avantajul, ba chiar au reușit să se distanțeze și să câștige meritat. Minaur va debuta în Liga Zimbrilor pe 5 septembrie, sâmbătă, data la care va întâlni pe propriul teren pe CS Universitatea Cluj-Napoca. Pumnii strângi, meci frumos și să auzim de o victorie. Mergem mai departe, radioul e aproape. Avem pești și povești de acasă, tu ești în Made in Baia Mare.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Supplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Hei, hoi, noi suntem pe ultimele 30 de minute din programul nostru local de astăzi. Tu ești lângă Radio Transilvania, să-ți faci și ziua asta cât mai reușită. Mulțumim frumos că ne asculti Transilvania. Eu îți aduc imediat la rubrica Meteo informații proaspătă. Și aflăm că vara continuă și în luna septembrie, care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă. În acest weekend, iată, se anunță câteva zile călduroase. Când se răcește vremea pe la noi, aflăm la rubricuța noastră Meteo Mintenaș. Și tot atunci îți reamintesc că ne aflăm sub o informare meteo de vreme instabilă și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu tot atunci, doar fixează frecvența. Între timp, l-a ascultat Hagel cu Topic, I Adore You, plus ceva de prin anii 90, Little Bird and Lennox, Stai Spor în Toate și Clipe Minunat.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar la rubrica noastră Meteo aflăm că vara continuă și în luna septembrie. Care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă? Uite, în acest weekend se anunță câteva zile călduroase. Când se răcește vremea pe la noi, haideți să aflăm. Toamna mai are de așteptat. Vremea de vară continuă neabătută din prima parte a lunii septembrie, cu temperaturi de până 36 de grade în anumite regiuni, chiar dacă nopțile sunt ceva mai răcoroase deja. Nici ploi nu se anunță prea multe în perioada următoare, scrie meteoradar.ro. Chiar dacă am schimbat fila din calendar, temperaturile din afară amintesc mai mult de iulie-august. În multe orașe din sudul țării, maximele ajung pe la 35 de grade, în timp ce în restul teritoriului, iată, pe la 30 de grade și pe la noi, pe locuri se vor sănăla vărse torențiale, ce vor lăsa peste 20-30 litri pe metru pătrat, dar vor fi și zone unde nu va ploua deloc. Vremea se stabilizează în weekend, iar temperaturile cresc sâmbătă spre 36 de grade în vest și sud-vest, 34 de grade pe arii extinse în restul țării. Chiar dacă de duminică urmează o răcorire a vremii, acesta nu va aduce prea multe precipitații. Mai mult, pe la mijlocul săptămânii viitoare, ne putem aștepta la un val de căldură de câteva zile. Vremea caldă și uscată e determinată mai ales de poziția curentului jet din altitudine, care imprimă o traiectorie nordică de presiunilor atlantice, în timp ce un câmp de înaltă presiune acoperă sudul Europei. O schimbare a circulației atmosferice se întrevede abia în a doua parte a săptămânii viitoare, spre finalul acesteia, fiind posibile ploi și o răcire mai puternică a vremii. Conform modelărilor actuale, o răcire mai însemnată a vremii este posibilă în jur de 13-15 septembrie. Totuși, estimările actuale arată că temperaturile se mențin peste medie și în a doua jumătate a lunii septembrie, cu aceeași asimetrie vest-est din ultimele luni, mai cald în vest, mai răcoare în est. Totodată, județul nostru, îți reamintesc, se află sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificarea vântului, informare valabilă astăzi până la ora 21, ne anunța ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 24, la fel și la Cluj-Napoca. Brașov sunt 19, Sibiu 24, Târgu Mureș 20, Satu Mare 26, Baia Mare 24 de grade, Alba Iulia 20, la Arad avem 26 de grade, la Hunedoara sunt 25 de grade, la Bistrița acum 24, Zalău 27, Mediaș 21, Deva 19, Turda 25 de grade, la Dej sunt 22 de grade, la Huedin 26. Cel mai cald acum în țară la Giurgiu, 31 de grade, iar cel mai răcoare la Petroșani, 18 grade Celsius. Păstrăm frecvența dragă toată toamna. La Radio Transilvania, toamna îți e mai bogată în hituri. Culegem roadele toamnei cu cele mai faine cântece din 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iar pe final de ediție locală, ultima informație pentru tine, industria ospitalității din România a pierdut în ultimii 2 ani aproximativ 25.000 de angajați, potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Patronatele cer acum guvernului un pachet de 10 măsuri care să fie aplicate în perioada 2026-2029, pentru ca firmele care încă sunt viabile să poată rămâne pe piața locală, să fie păstrate locurile de muncă și să fie reluate investițiile. Iar cei 25.000 de oameni care au ieșit din Horeca înseamnă și mai puțin bani la buget. Potrivit estimărilor Federației, statul pierde astfel aproximativ 7,5 milioane de euro per lună din taxe și contribuții, adică în jur de 90 de milioane de euro per an. Vorbim despre o criză în primul rând și în primul rând pentru că cetățenii români în acest moment sunt mai săraci, nu mai au bani și în primul rând și în primul rând de unde să taie. De la așa zisul lux, nu mai ieșim în restaurant cum ieșeam înainte, nu mai consumăm cum consumam înainte. Ne uităm de două ori la preț înainte să cumpărăm ceva și atunci automat industria ospitalității suferă din perspectiva asta. Totodată în industria ospitalității 30% se gândesc să închidă. 30% înseamnă, în momentul acesta, industria are undeva la 200.000 de locuri de muncă. Dacă facem un calcul, 30% este până în 60.000 de locuri de muncă, a transmis recent Călin Cosma, director executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii locale de astăzi, Made in Bairro Transilvania. Mâine, vineri și mâine, ca de obicei, vom fi puși pe căutat locuri, locații și evenimente pe care ar trebui să le bifăm în weekend. E și ultimul weekend de vacanță de vară, de luni începe școala, așadar profităm din plin de liberele ce vin. În câteva momente, Gia Crăciun ne aduce informațiile orei 13 la Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podoriz, doresc să ai parte în continuare de spor în toate și de după amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: none but the rain, no doubt. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghișeul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influencer creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și-au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. 10.000 de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: alte hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și-au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Amicuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu P.I.M.P. de la 50 Cent și Snoop Dogg. Vin și de pauza cu Magnetic pe debut de 15. Redem break, iar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: după tine, tine, tine.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Can't Dance de la Genesis și Could I Have This Kiss Forever de la Whitney Houston și Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Repetit, am ascultat de la Martin Garrix și Ed Sheeran pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Queen in Puerto Rico de la Raluca și Round Round de la Sugar Babes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în comun.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi începând din 2026 recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu That's All True de la Gracie Abrams, Vin și Nelly cu Kelly Rowland, cu Dilema pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Trans-

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Top Topping de la Chumba Wamba și I'm Moving to the Sun de la Hugar, Himayana and Hell și Ultranate sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Extreme, ascultat de la Maroon 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Leoni și Callum Scott și It's My Life de la Dr. Alban de prin 1992 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și-au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penar. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară, aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu I Will Love Again de la Lara Fabian. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie subliniază într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Alone de la Bee Gees și Adios Lepido de la Juanes sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: rapido. Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Mr. Noi, doar am ascultat single nou nou de la Teddy Swims în playlist-ul Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Plan fix, Belly Dancer de la Iman Beck și Bior și Build It Less de la Meli v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Sacrifice de la Bibi Rexha, Vin și Ricky Martin cu Cristina Aguilera, cu Nobody Wants to Be Lonely pe debut de 18. Ne vom primi chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre acest RAR Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul RAR Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. RAR Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul RAR Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul RAR Autopass. Sper să vă ajute.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Locurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Drive Me Crazy de la Britney Spears și Talk To You de la Nutter și 54 Ultra sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru că aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: scăpăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

simți iubigheon, am ascultat de la Kelly Clarkson aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Boy You Turn Me de la Felix Chen și Cascada și How Deep Is Your Love de la Take That v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru această zi de joi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Norbi Sovcu sunt eu. Pa, pupat. Pa, pa.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată, dar pacienții întâmpină probleme la crearea conturilor. Și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penar. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Platforma E-Sănătatea Mea, lansată la începutul acestei săptămâni, ar trebui să le ofere românilor acces online la programări și la propriile date medicale. Deocamdată însă, pacienții întâmpină probleme chiar la crearea contului necesar pentru accesarea platformei. Pentru autentificare necesară, aplicația RoeID, prin care utilizatorii trebuie să-și fotografieze cartea de identitate și apoi fața. Mai mulți oameni au reclamat că procesul se blochează în această etapă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, spune că platforma funcționează, dar recunoaște că numărul mare de accesări poate provoca întârzieri în primele zile. Nici persoanele care aveau deja instalat aplicația RoeID pentru că dețin carte electronică de identitate nu au putut accesa noul portal. Prin E-Sănătatea Mea, pacienții ar urma să poată consulta rețete din ultimii 5 ani, bilete de trimitere și investigații și să facă programări online. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Africa.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghișeul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influencer creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Transilvania. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Angajații ANAF pot primi bonusuri de până la 3 salarii. Guvernul a aprobat regulile. Iar românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre Raw Wallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Angajații ANAF vor putea primi, începând din 2026, recompense financiare anuale legate de performanță, care pot ajunge până la echivalentul a 3 salarii de bază. Guvernul a aprobat metodologia prin care sunt stabiliți indicatorii cheie de performanță și criteriile de acordare a bonusurilor. Mecanismul include însă și componenta de malus. Funcționarii care nu-și ating obiectivele și obțin calificativul satisfăcător pot avea drepturile salariale diminuate. Măsura pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR în cadrul reformei ANAF prin digitalizare, jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare pentru funcționarii fiscului. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Indicatorii vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură organizatorică în funcție de obiectivele strategice ale ANAF, atribuțiile acesteia și programul de încasări. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, Raw Wallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul Raw Wallet și documentația tehnică. Raw Wallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. Raw Wallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.